ဥစဉ်ဒီသနစတဲ့နခိတုလင်းတဲ့တောတိမကွန်ဂျီနာစခလီစီရဲ့ဥစဉ်သူခိရတဲ့တကဟောဆူလာကနေတဲ့နီတလာဂျွန်စ်အန်တန်လာဂျင်ဒီကဆူလာဟောခန်ဒက်ဆွန်1970ကွန်ဂျီဒီဝထရခိရတဲ့တင်းစံဘီချီဂျင်းရှူလာဝစ်ကွန်ဆန်ယူနိုက်တက်စတီဒီခိရဘေ FBI ခွေကြီးဒီခွန်ဒီခွေရဲ့ရှန်ဒီအစီကောင်ဒီမလာကနဒီရနဟောဒီယကိုယ်စားတဲ့တရှိရတဲ့ချွန်စတူရခရတဲ့ဒီရှိရတဲ့ချန်ခရစီယာတော့ခန်တီဒီဥစားတဲ့အန်ဒရီယာမနာတာအန်ဆက်စတရီစနိုင်ချင်ကနော်စီ